ọpọlọpọ o mo ro pe aburo lowo je gan lo se ori o si ni ọpọlọpọ yawo lowo jo ko lo won ti gbagbe ori aye binu ori ba ti ko pe a ri la ri ta ba daye tori akun leyan la daye ba ori lo ni se jo

0: aye adugbo inu gbo na lo ma nsun akonle yan kaluku wa opapo laye
1: irawo mi o ma se ton lo
0: o nta omi mo nta omi o si tun college mi lo sebi

0: nínú tí ń bẹ tẹyàn gbọdọ ma ṣe ní ìgbìyànjú wa ṣó mọ kọlọ orí ẹ ṣé o kì í fún orí rẹ ní èèwọ̀ jẹ lómi mo pe ah hello won ni o lo tori re se won ni o lo bori re won ni o lo eh ti ala ile ni o wa ba ni se o ko ni la ba bola ba fo jale sori pe ngba tori ngbe ni
1: saki ma baje
0: ki lo sa nwo
1: ba loke je ki npe loke
0: a ma gba ma mi lori won gba labada lori won gberu kanu ori ti ori re o de fe awon ilana ta fi le taju ori ta fi ma ba ori soro ori
1: wa lo luran lo
0: ori mi gbo ma ji amo ori mi gbe mi debi re
1: eru wo ntayele
0: ori mi ma seru mo ori mi lana fun mi
1: iranwo fun mi
0: loni ojo ajimo ori je rita ayo pa ori je debi giga o ori sanu mi ma je nsisi ase je
1: lowo se ranwo fun mi emi ti gboju
0: mo ba taja na
1: lowo mi wa
0: mo n pada bo to ba ti di ago mefa koja die ta karoyin tan
1: aju aye lo oni ki ma beru
0: ati se ade mo lala moju ero fun sata wa yi
1: bo ti mo
0: ade osun kayode loruko mi ko yi pada new vision na ni oko yawo e
1: lowo
0: e je lo taja Titi digba na mi fi sile sinu banuje mi ni bayin ninu wahala o be ni todo yin ati todo mi na a tun jo gbora wa pada laipe yi thank god it's friday e se o thank god
2: 107

0: mi oluwa
1: be lo kabo ose le be lo ni taboru aro ni taboju ale e ma fi siwaju olohun pe iran ogede kan osunkun ati deri o ma fara ni mi ma

0: Oni ojo ti se ojo keji la osu kefa odun 2026. Mo lojo bi la nki lo le kan ko to di pe a lo soju oja. E je nfa si pe ki ma fi kipa di mi eyan mi gangan. Okonjo sefu.
1: Osupade o.
0: Ajoruko bi eni fe fe na. Josephu.
1: Abbas.
0: Bojo bi o. Ero ro okun.
1: Oladun.
0: E o ni ko ni soro re. Abba ja mo kina.

0: ka balance to je ki ma bo ga bai
1: o ya wa je ki ja e si ja e si Ije lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ko ka awon eyan lai si daduro kokon lati ni ya cash

gbogbo bi te ti ma pe te ti ma text messages ise tun ti fe bere bayi e ma do wo ko e ma do nko e ma doju ko e te ti ka gbo ke comment ke send there ke share ke like ke hand e Lagelu 96.7 FM. Oni wan pe bi. Ariyanjiyan o si ba sorun gboye galawa loruko mi. Amo tu ede ile Yoruba, ajibede dara nle Ibadan. Amda lata weni. Lati lu Eko mo ki o. E darapo ka jo ma gbo ka jo ma wo eyin mi kon ni kon le fe mi le le ande ku ji mo loyin toni to papo mo democracy day baba mi awolowo ati bi oke e pe fun mi won ma ri yin pe be se nro lohun pe won ma ro lohun pe won tun ma run yin pe ba ti kin te ti kimi o kan se bale bigba mo je tete

Ti la ma fi bo ni eyin o ba la ko se fi bo ma yo ni kan ko ma fo ni kan si ni mi so fun yin o gege ti gege ti gege